0: God til aften.
1: Nakkekoteletter i fad med ris, paneret kylling med kartofler og paprikasovs, thai-boks med dutto, karrieris eller nudler, chilisovs, strip-loin steak med pomfritter, bearnaisesovs og salat.
0: Nå, så også. Velbekomme.

0: god til aften.
1: Nakkekoteletter i fad med ris, paneret kylling med kartofler og paprikasovs, thai-boks med dutto, karrieris eller nudler, chilisovs, strip-loin steak med pomfritter, bearnaisesovs og salat.
0: Nå, så også. Velbekomme.

0: nakkekot til aften.
1: Nakkekoteletter i fad med ris, paneret kylling med kartofler og paprikasovs, thai-boks med dutto, karrieris eller nudler, chilisovs, strip-loin steak med pomfritter, bearnaisesovs og salat.
0: Nå, så også. Velbekomme.

rammer. Dansende kroppe fordamper. Hjerter banker. Stopper vi her? Nej, langt fra. Letter som raketter. Bringer lys til din mørkeste nætter.

0: God aften.
1: Nakkekoteletter i fad med ris, paneret kylling med kartofler og paprikasovs, thai-boks med dutto, karrieris eller nudler, chilisovs, strip-loin steak med pomfritter, bearnaisesovs og salat.
0: Noget sovs. Velbekomme.

0: Hun nu godt til aften.
1: Nakkekoteletter i fad med ris, paneret kylling med kartofler og paprikasauce, thai-boks med dutto, karrieris eller nudler, chilisauce, strip-loin steak med pomfritter, bearnaisesauce og salat.
0: Noget sauce. Velbekomme.
2: What?